0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tatalo fatu Samoa e nei tai au fau. O le asfaraile asas furu iwa iuni, lua afelu as furu ono. Alo mai au tala fau mai au vai fanua, a wala o fasa o saunga tala mua mua. O faria mai se ripoti o se sua suenga, o lo amataina nei e alo Samoa ma le Pasifika, tai taina estasi o tamali i Samoa, i a Dr. Olivia Perilini. Le fatu pula ia o le fai numero tina, matamai tai pa Pasifika, ua afia le ngase ngase o le ka nesa o le susu po le breast cancer. I se whātara noanga li potia mai le Radio New Zealand, mai le Pacific Waves i le aso lua aso sfu fito iuni, sau no Dr. Perilini, o te mai tai Pasifika e mau lunga le whai numera ua afia le ka nesa o le susu, a e mai lava le la iti o tausanga, e mau lunga fo e le whai numera e afia i tu langa o nga onga o le ngase ngase. Mai lima su lupa sene o mari liu mai lea ngā se ngase. E siri atu lea fwai numera, pe a fatu stusa e tamai tai mai isi atu nou. A e fasu lupa sene, le fwai numera e tuwai o na o atu i tonga fitinga. Sa anua Dr. Perilini, ua iai nei li suinga le lei, pe a breast screen out here roa, plan, o se tai ala a wā le fatino ino o tonga fiti mo tamai tai. Ina ia vave tali atu le manao mia, ma la o lei laso e suenga, o lo fatino ina e tamali i Pasifik. E mala malama le lei yanga nu Pasifika, mau au tu o le una ia leo au wara le lei, ma le vave o na tali atu i nei fai numera, a e maise o le tinei o le ngase ngase, o lo a fai na ai tamai tai. Tumutumu le ai tele kala e sete le vai aso tuanai i le community ni we. O le whaam na tuina o le se lau lusu lima tausanga o le maftanga vava lata ni usila ma ni we. Sa a wairi ko vana sili o ni usila por governor general Dame Cindy Kiro. O le pule nu o kala e sete fa pia fai pule malanga mai ni we ma le CEO mtanga luengo tangata Pasifika ni usila. I se reporti tu CLPMN News sa norta i tai ni we community Christchurch, o Ricky Welsh lean tu fasia le nei fasinga tele. O le nganga i nei whamanatu mwhaolaola, le ta ua le mawhtanga ni usila ma ni we, a mei se lava i whanau talavou a ni we, o soi fuane ni usila. Atula e mai le pāti a le leipa le whainga pārota le aso fitu o novema lua fe lus furuono o le ale a ese tutongi o talavai. Mai a iulai tau sanga fōu lua fe lus furfitu. Mai e se tau atoa e tusa male fitu sumarfa sesi male lima miliona ta la. O le sauno anga le altai tai o le leipa Honorable Chris Hipkins e le aso anafi le aso lulu aso furfitu o iuni. Lena liputia mai le PMN News. Whapea o se tasi leo anavatau le leipa awa ngā tu fai ngā pārota. Ma o le awhatupe ina mai le lafonga ta ua o le Capital Gains Tax. Sao no Hipkins, e ta ua le maua o talavai. E au noa mase popole se tutongi. A wale so i fua maloloina o le atunu u atoa. Rua sua pasene o le asi i ti ae le tutongi o whane ale malo o whailo mai e a mata i a aperila o le tau sanga whaulu a whelus fufitu. I se whamtalanga tu sia mai le a fionga le minister o whale, Honorable Chris Bishop. O se fuanga ale malo. I se si itanga o whetau i mare tau o le soi fuanga. Aina saun o le CEO o le Community Housing a Aotearoa o Paul Gilbert. I le i whatara noina le nei mata upu pe fisiringi a so lato manatu i le nei si tanga o fasala lau mai el malo mai popole ia i lea faina o i latou o lo o fapea ona na nofo i nei nofoanga. Sala fai u o tō fiele a fionga i a ta whao mā lō profesa Torongata Leilani e a vea mu whamasino le whamasino ngā maolunga o Tarusanga po le Court of Appeal a Kilipati mō le tōru Tausanga. O le Tausanga lua whenu su whale tō fiele a fionga a profesa po judge ta whao mā lō e a vea mapule po le tīn o le aonga whalo ia a le universite o Waikato. O se urua e tamari i Pasifika an tūlai mai le tō finga o le a fionga i a judge po profesa ta whao mā malo sa nga lue mo mua su famsino o le famsino ngā maolunga Samoa a o leito o fia a vea ma pule la o ngā whalo i a l'Universite o Waikato. Ia o tātou telefou ia, tū whāsia mwhāli wina telefou, a wālo si la fia. Manuia pēo e Samoa, tō filau nina ki Rithi Alai, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua whāmo.
0: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio.
2: Download the iHeart app and search 531PI.